0: sabesie bon kwantene kwa hwe nchia ona twa ne mu nsia do afimu pa sabu sumi kwa yesimu ne foma kuma ku dunsia ne ne ilipa twa ne mu nsia de no sabesie mpleja mino mienu
1: mechani kopia
0: ni wewe ni sombo nchia wono
1: unina sina
0: eso ena dumune na humbo brubi no dia dumune na no pe ena